så stiftar vippar i Berlindam. Jag är en man, det är min människa. Går fram och ner på jag på masken. Går kassa och stads och knå och ont. Kallig och rysat och bara